Stereophonics فوق بيزي 100.0. باي ذا واي اللوم ما نحسبش لها تسمعني نقرت حفنا فوق كمان دي جوخ اش لجا سي مش هتنيتاش لنديون فوت كلو سوا برو فورس انسرتايتو ينا يو فورس ما نعرفش اش بحالي ستات نسمع حفنا ما دواري كل خط ما يفلاش نسبرا مزوني جمال يفلاش اما you know like you have that feeling like something is not entirely good ما نعرفش ارا لنستا نايت li l-bira ħħħġa ħħġa indien u għamilt li l-muxħet uħasni sawad nisallum mandi għabtitni kol xej so ma nafx issa jom moħi I hope not iġifiri nisper musa iġimani flash I don't know get well soon out daw kolla li naf iġifiri għon min kellu deni san neputi tijaj stess iġifiri ftittazmini għaw xiu jumejn tletti jemilu kellu deni imma apparentament għal kem ħa kulħat ma jiflash Mux għat id-dum ħafna, jek jisu forsi 2-3 days.